Nyungzin Cheshin Gyurwa Mangwe Kichi Pecho Chue, Sim Nedu Pemne, Bebling An Gyurndola Tashib Cheshin, Duchu Kagimota, Tuenda Kagimu Gen Namya, Mi Kasheta Kigab Kasheki, Damlingi Wangdu Tsu Mizhongla, Mi Shengi Tabi Nyigi Natsoki Nangdu Lungne, Siwe Pekegi Kujula, Dursi Tongwata, Siwe Pekegi Jiyongla, Ngorgyan Tongwani, Tewaygan Chi Mizhong. Duba Beb Dunta, China Ngikar Dato, Pengir Nuyoche Chi Kebu Kuyishin, Nibab Dan Chagengi Pege Dan Yundo Chuyne, Kachon Zintubada, Kukab Yagbur Chuyba, Chagin Sertun Chiba, Jiyongla, Kalu Kuwa Che Che Di, Belab Jitar Chena Yang, Nye Jun Tangdu, Denboro Tuyutuba Kuy. Tine Yang, Nedun Chicho Sun Zingyu, Gyunkyong Che Kuybe Kola Ngoju Shubina, Nedun Ni, Tuyrab Ki Ketashi, Nedun Chicho Sun Zingyu, Gyunkyong Che Ba Ni, Markisi Rinlu Ki Kechu Nguan Se Shikshi. Jigab Shuji Xi Jinping Ki, Tuyrab Rizir, Jitang Rang So Su Nedun Yula, Tia Cinri Dan Tunbin Go Ne Nguan Zinta, Nela Kewar Shido, Yang Takbe Go Ne Takchui Che Che Na, Ngan Zui Jicho Sammi Che Paran Dundu Gyo Para, Guide Dong Tumnyen Rizir De Na Yu. Nedun Kangsar Yu Bata, Tuyudan Namba Guin Tu Nepe, Nenga Ni Nedun Nye Kemin La Tu Yu. Lugyu Dan Tungwe Pinzun Jitu Ta, Kiji Dan Kenan Pinzun Che Wa, Rigbe Xiong Lu Ta, Tungwe Sung Je Che Che Bi, Mikyang Rinpo To Ne, Rangge Ki Peke Ta, Ngan Zui Dan Ki, Siwan Kiong War Che Bi, Rigbe Xiong Lu Ta, Lak Ling Ki Nedun Chimburu, Mikde Che Di, Samshi Tingsab Che Bi Ta, Cho Yong Ne Kong Tu Chu Gu. Zadun Ki Nedun Ti, Tarja Se Jing Ta, Peke Ki Nedun Ti, Kacho Se Bu, Ganyan Ki Nedun Ti, Jilin Sen Di Wi, Tungwe ki nedun te zonen takchu xe che gui. Nedun nye pa ni ngunzhi chakin yimda, nedun la yishib yangda che tu min le nu zhe cun tu. Checha ki nedun la checha ki yishib che kebu che ne, gangshik jik sui dan lam sui ki gyuncha le chungwe nedun yimda, gangshik lege ginti tungwe ma chungwe gengi sui pe nedun yimba, gangshik chakin manzun pe negab su takchu che gawe nedun yimba che sebur to gui. Nengzui la ten ne ngor tawata, Nyongzin chewe nedun to ne Changwe ki chungi tokwa, Ngo bima takwe nedun to ne Changwe ki pecho tokwa, Dewan ki nedun to ne Changwe ki ndokme zhengxin sedun che Che kebu che gu. Gewa zo ta, Gewe cho zo nzin keba ta, Nedun nundi ngang sewe Zo gu kacho senye yongwa, Ji yongi legara guiti cheba che ki to ne Jasha cho yongne pege yongwara guiti tong gu. ngan chu dang gi mi ma lang gu chi che ne sar jin zu chun qiu chu sum chi de ne to ma ni ne zhong gu ngun sum gi ne dun tak chu cha chi tu shi ne dun tak chu chi gu ti le ge chi cho su sum ne ne dun le mi ne chu wa ta ne dun ti ne chu wa ge wa si gu ta ka ne si gu ti ga ne chu sa chi ke bu chi gu te bu gi chi yong dan zhe wa yu ba ta pu ring gi pe ge dan zhe wa yu ba mi mang gi ti gi dan zhe wa yu ba che gi Ne Chiri ni, Chiri Tan Tunbin Go ne Chi Gyur Ki Chargui Tan, Nguen La Takchui Che Di, Penze Nguen Tunbara Kakde Chi Gui. Tumon Rengxin Tan, Chik Sui Rengxin Tenbi Ne Tun La, Choktum Tan, Samshik Che Gyur, Tonan Che Di, Ngarle Lengbin Go ne, Dungyu Chi Gyur, Penbar Yang Che Gui. Tine Yang, Takche Simchu Che Para, Tongchen Che Gui Be Go La, Ngozhi Shubin La, Takche Simchu Che Gui ne, Ngan Chui Tangki Panur Dabu Yin La, Le Dun Ka Lekpar Rupi, Shi Zhe Nui Zhe Yang Shi. Jigab Shuji Xi Jinping Ki, Dakje Simchu Ni, Jiawan Rupi Meng Shi Tan, Jiawan Rupi Teplam Yin Xin, Dakje Me Na, Geja Xue Wan Me La, Dakje Me Na, Juta Xue Wan Yang Me Ji, Nen Xie Na Yu. Ne Dun La Simchu Tan, Si Ju Tienpi, Le Gar Gui De Che Che Na, Chukui Ji Cui Che Na Min Jigba Tan, Kuo Gyeb Ne Xin Da Kolo Sui Bi Mi Chok La, Mi Sam Gu Sam Che Na, Ti Wei Gyan Mi Chok Bi. Nyebardo cho yongne dakje simchu tingsab chigu yu. Dakje simchu cheba ni chiru yu ki nechui ngon la dakje gyulun nama yishib simchu cheba shi yinxin. Te mi yu ni tuanda ki nechui ngoma ta nechui shiburo dakje sebu cheba ta. Ne dun ki ngoma ta chuni kongdu yangda chuba. Ne dun takchu chebi samcho ta kade chukdab simchu tingsab cheba che shi. Dakje dan simchu chebi luzi ngi pargi njewa zone tu sungne. Takchu yagbu che gu. Chiru yu ki nechui ngoy la xin ne dakje che di, xieto chungwe nechui ngoma ta, ne tuan na zo. Jik jik ngin ngi sun zingyu takyong che di, tuan san zingkwe la, tuan ngin yang
공짐 코너 미밍 봐라. 퇴응의 코너 미크. 다제 제베 멍시토 섬시 띵섭타 14 제데 지레타 12로 꺄르드 제기 레가 체네 타르도 응윈진티 말라 첸도 교타 응윈진 샤바데 띵섭 첸도 교와 타나 장외 경호타 춘이 녜바타 내든 타주 지텁 양다 녜바체 체크 다제 심주 체네 띵섭타 딘디 10자 내게 핀뉘체 존이 체크 띵섭 체바니 망초기 최도 섭슈타 시림도 섭슈체데 소바타 싱바 시윤진 지조기 리리카기 미나체다 조부치 케부타 싱가타 소데레 망초 지조기 짐제카 제수괴데 내든 탁주 지구티시 딘디 제바니 주수 딘디타 코르뇽답데 게차 장부 님부타 니츠윙 오마토과 퇴응은 주바치 응원제 치투기티시 십자 시바니 초근지 삼자르둘린 낸덴 치바타 내든 탁주 치바 교용기 내추의 콩도 추바치 치바티시 내키 시바니 내추의 초용의 시도 십자 치바마세 대외카 게와르 이십타 내든 시도 치케바타 치주의 귀디에 오르다와 추니 정신기 시 콩도 추기티시 핀뉴 시바니 내든 탁주 치탑 둔지 락렌 퇴응교 톱고바타 시주다 치탑 댐뱁 치리라 kwechwe zhengxin che zham den kwe xin, tabxi ngomen tuan bata, penze ngwen tuan tubar chepte xin. Dagze ximchu che gu di, lamlu jen ta gyun din jen tun gyu war che gu. Juju ge chen la dagze ximchu ta, rikbe kungge che bi lamlu gyun kyun ta, tu zan tu donwa ta. Dagze ximchu di, juda jo bi gyurim shibur gyu chik tu lakdar che ne, juda jo bi cinri jen gi chuze tur don gu. Gujile jebe neti di, dagje simju jebar lubu shirimdu shu kweba maasi. Lagbar tu, semba shirimdu lep kweba li, degyu shortong ta, chizu zam dunba che mishun. Tengab gi jizo chirin jage chengi kechwe ta canbar che di, dagje simju gi tablam gyachir tunga ta, dagje simju che tab pusum chobu sowa, degshib che ta sartu che che kwe. Ngunje gyundu jebe, jadu degshib ta, 지우기 코과라 샤크 제브 더뷰 덕십 제단데 최진 쟁기 드럽스 응아신 최고 최베 남거 여빈 고네 베초기 휴 테네 더도 작서른 데베 닝도 다르베 동고 기여지 레든 주브니 작서른 데바다 니수메 작서른 데바니 토와 슈딘 지긴 데프토브시 마인 바라 토와 제르신 무투네 동고바다 작서르 템보르 마수 파르토 동고 작서르직 템보르 수지 양겨 작서르 쳔마텐 데바다 균체 매바라 작세를 떠나 편제 첨부 퇴행이시 기시 샤르도 토외 탱직 슈라 노브도 육베 탱직 슈비나 주제니 작세를 지간 데 미투바마 템보론 데 미투바라 규르셰치 작세는 데베 닝도 다르베 당네 파자 미갸바타 갸르도 미제바라 레드윈라 편제 딘디시 템바치고 시라 딱딘게 경라 균딘고 작세는 데베 닝도 다르베 동고나 쳐시지 tarchin bar kwe kwe. Char kwe lebu shing ni ceri dan tunba ta, tunwe dan tunba, mimangin duelo dan tunba che yin chin, jik je ngi tu tun drup kwe bata, drupa changman drum je ngwe yin. Wengyan lak le ni sam mi je bar pegen dro shing pe, ngan zu ngun zin ta lega ya, du dun dun kyo chi kwe shing, ne le ki rik du to du lik chi ta, tu chan tu tong kwe. Wengyan gu chi gup chik chi na, gu ding lo mi zhung la, si dun che ji serwa dunbe che tu, je dang shing shik, tewe kyan chwe mi shung. Guchi le je bara, je je zhang la taguwe me je bie semge ta, chen je tun bara nye bara nga yue je bie ginri kursim yue bata, nga chenpo ta, nga chungwe bar ginri wa takchu yang da je xin, yun ringi keben ta, zawe keben ta, mi kergin tun ba, mi kergi keben je bar gi, zi wa takchu yang da je di, mengshi tun bata, pu la pen bie chawa mangzang chukwe. Tungwe dan che we mongchwe gi, tu je mi je la, māngiān kiūsēkī nāngiān lēchatā, sīnzhē lēchā mīnzhūpārā, lūgyūtā mīmālā, gīnzhī ngwēnē kūrtūpa chēkwē.

0: ཁྱི ཁོང་གི སར་དུ་དེན་བེ ནོམ་ན་ ལམ་ཁི ཏམ་ཏོ་ལ་ནེ ཆོང་ཚུ དོལ ཟུམ་ཟུ་དེ ཐ་ཆ ཀམ་ཇུ་ཐ་ ཁ་ཤེ་ ན་ ཟུང་ཏོ་ལི་བུ་ཡེ ཐེང་ ང་ཟུ་གོ་ཆོར་དེན་ནེ ཟང་བུ་ཇུ་གུ་བེ མ་ཐ་རྒྱང་ ཆུ་ཚུ་ཉི་གོར་བ་མ་སེ ཐ་ཐོང་ནམ་ཤི་ལ་ཧང་ ད་གུ་གུ་ཡེ་ཅི་ཅུ ཉེ་དོང་ཀ་མེ་ཅུ་མི་ཟུམ་ལོར་གུན་ཏོ་ཇུ་གུ་ཚོ་ཤིན ཕེ་གི ཆོང་སི་གི་ཤུང་ལམ་ཤ་ཏོང་ལེ་ཅ གུན་དེ་ཤུག་ཅིན་ཐ་ནེ་དབ་དེ་ཤུང་ལམ་ཐང་བུ་ཐེ ཆོང་དོ་པ་རི་ཇུན་ཡེ ཐེ་ནེ་སོ་ཇུན་བ་ཉ་ཆོང་ནེ་ཟང་པོ་གོར་བེ་ཁེར་ཆ་ལིང་ཆེན་དབུ་ཡིན་བེ་ལོ་ཀུ་ཇུག་ཅི་བ་ཤེ་ཉེ་དོང་ཀ་མེ་ཇུམི་སི་ལོ་ར་ཆོང་ཚུ་ལག་ཤིན་སོ་བེ་གོ་ཆེ་ལེ་ནུ་ཉམ་ལེ་ཁང་ཚུ་ཉེ་དོང་ཀ་མེ་ཇུམི་ཆུ་ལོ་ནེ་སོ་ཡུ་མི་ནམ་ཀེ་ཅིག་ཅུ་ཉི་ཐུང་ག་ཟ་བ་ཁང་པོ་ནེ་བེ་ཉེ་དོང་ཀ་མེ་ཉི་ཤུ་ལ zonin chong tsor daba ta. Chushur zon ki juba nga chong ki rinne yugur nyam zi ta chong sib targe ki chashi lekbar gubashi. Lambu shiar tong topchi, zonbu gu gu la, zonbu ne toba tiwe chi gu. Nye tong kami nishu zog sung lo ne sung, zon ki gyab gyar wo, bemal ham yu cham tu, gochu tong wei ju tuan zo wu gar si chun yu. Sugyun ki gochu tong wa nyam lin chi ba ne, chosin ki gochu tan ne, da gor chi we par, le nam rim xin pyo sum chok su xin ba tan du ne, chi le chok ba den chang di zub chi chi ge yu be, chong tsu ru go zi le da wa tang. Nya xie su tuan le shui wa, go che so wa, gochu tong wa ji ki yu gu lim ti ji cha yu bishi. Nye tong kami nishu zep shi lo ne sung, rin ne yu gor nyam zi nam chang ki, kue meng u gor tong chu ji ta, chi wa ni da ne. Dukhan gyurgui ta, rizzi ki zhui lam suwa suwa, yan la nam chan ka gu likzhub che di. Gekab ki ae si rinbi, zin chung kui dui ba shu xin yub shin. Chong tsu yon ki tui chan tun chu tun ji, dukhan sarbar bui yub ta. Nom na shung lam ki, ye yun ni su, jun xin ngu ting yir ki yub shin. Nye don kya ming nishu zi ngan lor, jun ba nya chong ki, yu gor wa mi ting, chen nga lak zam le, ni lin shu ba, mi ri chan yom, lu yung bo. Gor chi sum ta nye don sin yue. Yu mi tup den chun bi ki, ting wun nga sung wa, lo ji le yung bop gor chi jik zam le, re ge mi. Ta ji kong ki, wun mi rin ne shu xia so kang tu, guo che cem pa ta, san de gar sar, xeb shu chi ba so ji ge yue. Sar tu nyu bi lang ko le den ne, tup den chun bi ki, zum mu mu nga. Wun che, nga chi mi tu bi sim che chi gu gu yue. Ta ji yu gor wa mang cha ne, jo mi yung wi sim che du ji ju yu bzi. Gari kem ne dui batam, gochu tong wa, wun min rin ne shu xia nyam lin qi pa. Nya xie sui dun le ru wa su, lo ji tui xi re yu gor wa yong ken yu bi. Yu mi ti wu ma wa, rin ne yu gor ki pen pa long su ju gu chung yu ji. Chu xiu zong rin ne ta yu gor ju gi ju zha, zir la mi ju batam. Kong ki, wun pa qi na, di lu yu gor wa ni lin shu ce ta, yu gor yung bap lar ya, ge rim sa ba xik du lip gu ri ji xie yu bishi. Singalengge, tiringgele tsien shun tsam taa shag yin. Lengge ne mu tu, zhongyang long ching yin ting jikab li kong, pyo ge chilam to gui zhi xu bie, li tsien xian da nam, sin chou na shu.
1: Homo, tiringrangi amla liya ge jing angzha ji suro chie ge tu zui a yu.
2: Nga chilo liya nyam tsum che ga li yu, di ca su na cha ro xu gu a. Nga da pa ma nyi, kwa zhi ji ge na li de yu ne, nga zui pa le, tu ge ke ba yu bie su ra shi tu.
3: Amla, kirang liya chang bu yun pa ma riba.
4: 俺们差不多给不及你们开始清楚一年让心这钱有三节让你冷面俺们怕么你创业的气难有呢俺们就把你啊体育给开发了你们开始有呗那么多怕么谈地给你们去起吧了体育给开发了可能用俺们啦给俺下午给不对你也念头随着俺们能不能俺们怎么起吧了体育给开发了可能用俺们啦俺们啦你学习体育的头是着不休
0: Hamar jiang bi zi wa ra, tui ki kye ba ra, ke ne yong.
3: Ba la da amla, nga zi sa ma lo yong yu.
5: Nindar tona na gui ba.
4: 南洋接米荣哇
5: 第几集早而去了
2: 吹电塔地汤
6: 생계로블링계공감상 남발링계의 두두디나 중앙룸티 니공기 최진다한테단시비의 지리리된 생존으로 할 것이오 드링기의 최진다한테단시비의 지리리된 나이나 룸금대단고르키 시작하지 신비공주시고인배 대돈링계의 생존은 교육으로요 그냥 짐주체별의 시도 중세 초기 난기의 제휴를 제조용을 보이나 착시 주어도 당 착제의 누가 렉소 동도 초기 세나 미인인가 육제 땜부탄 유링 대단 용교야 강라시나 토리나 군둠 아르제타 차장낭 댐베 황통 시에벤 제주롱업 시기바티 차 쿠리죽치세 레소 동화탕 차시 조토가 마세 레시낭 차 육숙치로야 주고요 세릭 신주 제벨레 시도 중세에 담나 황통 시에벤 제주롱업 댐베 세릭 세지 닝내기 겐베 투메인 바라 치웨인가 중도 동도 왜냐 장우 강식인이나 삼탕 체력에나 뇌배 정신 규로 중이 인배 초리 수요장나 대다라 누구요 디네이나 세제 링도 동외 탑식 쇼이 제디군이 공로 잡하라 선배로 와요나 노르비 수릭 차고 통계기 중에 스링 용외한 담아 근디 수죠 인지 심주기 제부실에 세워라 노벨의 차가 통계 망쳐와 세링부 유칭 찬용 세제 로든주 등균 승계 같은 ᱛᱮ ᱡᱟᱜᱡᱮᱱᱜᱤ ᱥᱮᱨᱤ ᱠᱮᱡᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱟᱞᱮ ᱞᱚᱡᱤᱠ ᱞᱟᱜᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟᱭᱩ ᱟᱨᱤ ᱞᱚᱜᱚᱵᱩ ᱛᱩᱫᱤᱯ ᱥᱤᱵᱮᱱᱟ ᱱᱤᱡᱩ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱪᱮᱠᱵᱮ ᱭᱩᱫᱤ ᱥᱤᱞᱤᱧ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱢᱮ ᱡᱩᱢᱤ ᱠᱩᱞᱚᱭᱟ ᱱᱚᱵᱮᱨᱮ ᱠᱤᱝᱜᱟᱢ ᱨᱤᱜᱚᱢ ᱥᱩᱨᱤᱠ ᱪᱟᱜᱟ ᱛᱩᱝᱜᱮ ᱵᱩᱞᱤᱨ ᱠᱮᱵᱟᱱᱛᱟ ᱥᱚᱥ ᱛᱟᱜᱤ ᱢᱤᱪᱷᱤᱨᱤᱝ ᱵᱩ ᱭᱚᱣᱟ ᱪᱮᱵᱮ ᱟᱞᱟᱵᱡᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱷᱚᱠᱛᱩᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱢᱥᱮ ᱱᱮᱢᱤ ᱪᱷᱤᱨᱤᱝ ᱭᱩᱢᱩᱭᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝᱵᱩᱛᱤᱱᱟ ᱵᱚᱫᱤ ᱯᱷᱟᱵᱤᱞ ᱛᱟᱢ ᱯᱷᱩᱠᱥᱟᱢ ᱛᱮᱢᱵᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱢᱤᱪᱠᱤ ᱠᱤᱛᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱪᱷᱩᱫᱤᱱ ᱵᱩ ᱫᱤᱥᱩᱝ ᱨᱤᱡᱤ ᱠᱮᱵᱟ Kungshao Gwangki, Kedi, Kinyi Lo Gyalhaak Songpa Chigo Na, Sim Tanyi Sumo Lungwara Tonyam Yungwa Chigo. Diyan Nemi Tsiring Yungwe Gyuyin Nang, Sim Gamgi Nuwe Gyachungup Chusimba Tang. Lugdungi Seju Chuyin Chidangki Gyacha Yuzang Singpa. Gyuyin Shendagi Yine Gyacha Yuzang Singki Yuzche Sungyo. Diyan Sim Tanyi Sumo Lungwara Yina Tonyam Yungwa Chigyuni Dizungi Chidab Tadale Lakjin. Semgam tonyum chungna yunggam dedan yungwe rinji me laksong tu chungwa la jikzunyi. Ushu riji keba hongshao gangi ina, zemlin ki mitsirungwe sogu chimusumla dakja chebe chebu tang, Shanghai dan Beijing ki mitsirungwe chesong gashi la dakja chebe chebu rina. Yunggam debu yunggo na ngon la semgam debu yungwa chigo batang, semgam dedan chungna yunggam shine dedan yungdu. Gyegab kage mitsirungwe sogu ki riru tang, namshi, zeri, 作为空气所民众的汤他那用所他的养营别呢这种各式他妈他强大了高瓦汤像这种各式实际社区的高瓦所社区电大民众的养结合层面密切人员这种层面的吞噬式电源的森巴养瓦汤中南电巴森巴生瓦军团吞不接起开局电源诺贝尔基亚恰个同间开完南极江 Semgi kesu libu shi yungu na thongmola sempa chonang da denpa shi gu shi sung yu. Ari pyumin disung shimju khan ki pyumin gumjik la dakje chebali shi do chung se tar na. Chonang jen ki mi da tu mayin para chiwe nyinga ti gyanang jen ki mi le kya cha chubhi yi chunga yu ching. Shimju ba shi la li yi sempa chonang thang denpa ni jiba tata se we chuncha tungu yinbe chonang jen ki mi la jizo ki chawa kya chenpa denpa ma se. Semgi dungi sewe nubwa yang chenpa ten yu che sung yu. Nemi tsiling yungwe labje damga nipati, puksam tan mikyu ten kuwa. Eri surik tene shigi gengun gyal haqzamla dakje chebali shido chungse tarna. Gengringi puksam ina yang zhang, yana gabze ki chirsi bena yugurdu yu yu tang bedibdo yu so kang shigi niru kangdara tsuwe puksam tan mikyu tenzi tsune chebe sangja hajan chenpa ten xing tu me inbara chiwe inga yang chungwe yu. Nemi tsiling yungwe labje dangwa sumba ni gezen denpe lebe ngezu di tsakwara talo tang siamdong kang tabura chawar shukba che cheze cheze lo dyun rindu chudu. Nemi tsiling yungwe labje dangwa shiwa di na lukdang tun xing chunyi denpe nyeb jube chowe sumba kiwa yungwa tang dedang ki nebub lekchu dungdu. Nemi tsiling yungwe labje dangwa ngaba di na 김자난 지기탄 지심소 소나 세제로니 링도르도 내미치링 용어야 랍제에 담아 두거디나 세문니의 윤네 밀름기부 까르마 숨주당나 세제로 직당 링도르도 내미치링 용어야 랍제에 담아 둠버디나 푸루라 롭소동화당 푸루 소용제바디 메즈링도 동도 대야 추구요나 밤에 좋아한 육성체와타 자차도 조회나 밤에 대단계 좋아기유 이습지기유 Xianyang lopsu mi tsetay la shugin tepsiti Chanyum chan turim lopsu gyunyung we mi tu ma yinbara chiwe ngibati Merim lopsu gyunyung me be mi le chungyu Nami tsiring yung we lapche tamma kebati na Kibkara sazan wara khaso yabate yang mezirin tu tungtu Dumzi chebara xingna sazan wara khaso shurgab Soygum chan e duyengen ki pimi ngabu ne chungbe nyinga chwa tang Gyundu chadam naso yu rengi ki simduk songpuru junggen ki pumi di tu ma yin para chiwe ninga di chungwa yuwa. Dine nemi tsiring yungwe labjaya tangwa gubati na gyundiyan tsuwaya nang tsanwe chiwe serik sasoye chadze tsetaya rindu kutuwa. Dine ina nemi tsiring yungwe labjaya tangwa chubati na nindara kushu kangrisa na tsetaya losom rindu kutuwa chayari. Dine nemi tsiring yungwe labjaya tangwa chukjigwati na nindara luchung chutsu sum chadze tsetaya lo ni rindu kutuwa. 디네 네미츠링웨 랍제 담마 중립어디나 타마 팅겐 용원의 주변에 제답이 약수니 타마 제기디부탄 인지 젠저 롭도 지미의 체리 개변 모두 제거라 신나 타마 강한 제지 잔염 제대 롱마른 도도 바르 네미츠링웨 랍제 담마 주숨바 존주 제제 제제 링도 주도 에리 케르프니 양아디 롭도 지미의 심주기 제부 서버실에 세든 제나 존주 탄 년된 제제 자샤리도 용마세 세제양아링도 주요 세리 개배 짐죽 재벌의 제도 중세에다나 중재 유도 사와 토비 공시 진다당 호재 전조기 유제와 계급기 구제민의 소에 세대디 창염 재난 지단기 미래 로시 이름의 당 대디 짐죽민의 존주유 당 년대의 재균이 매즈링부 용의 디밍도 부인배 문제 있는 거요 왜냐 존주 하장 지회 미끄시기 세대 동원이 콘조 초라 조나타 축제미바 당 레가라 삼년 치타거리 디네 트링 네미 용의 랍제에 담아 주시버디 균탕 튀름 쳐들이 딱제 제례 망불레 세든 채나 로갸르 선배인 겐고 망쳐 미 균탕 튕부 개디 미시엔다 저와 저주 용도 진지 이 미대고 중에 레진 낭도 두딘 제주리 경고 망도 진디 내심 망고 시는 거요 샹야 심주기 천재 현실의 세든 채나 초부 초무 초기엔 유베 미타 초부 초무 용실의 미베 미래에는 침진 원고 집에 누구 덥시 치워와 덥리 생기는 게 디네이나 치링용의 세제 양다 이미 다시 주입직 주의님 디야 아우스트리아 원고 집에 뒤뒤 토하려니나 치링용의 세제 다마다 거기 지식 하시시 동사 당부디는 요시 체점 감나 대점기 치링원요 시바들이샤 디엘레이나 양마다 봐 요시 약타와 양나 감차베 미타 세통이 진나 요시 중 약베 미디 karma khashay nang gyanam tu chungi kisi kiraan suku deshing thangwa shi guna uuring dongwe kumshi jagwa chogiri hajangki kachim shikris chay kuido pyoegi giji namshay chibay nang dunya huk donglin chibay tabshay ni pyoegi chugyu dhubda changmay chibay yundengi tablam shi yinxing teni lozi chigdu timne semgi mikba huk ngubtung chogyu te khalir chogyu teri ngangda langgab rangyi jibu kogu simiri dadi uuring ngubtung chayzi lusim nigara ngayasu tertub chay kuido 디네이나 제네웅고고나 조의 굶시 상부고 시바디 슈이니 제네레이나 두름 이직베 내염 시주이 세르기 짐주 제벨라라루 중세다나 제네니 서둥기 굶시 당 걸롱 박조 생금기 유인솔레 중시리 당부디나 서둥기 유인이 듬지 제벌라 시고이나 제네 포베 유인디 니리 서둥다 태가람 양나 슈딘 개인조이 마시그리 게디딱도 귤세람 양나 박조기 수비 세릭스나 제네 포비니 그 친구 요거든 니버디 눈기 투샤샤 생우급 톰베 눈기 투샤니 제네 포지 규조시 그래도 숨버디나 눈라기 세리 눈라기 세리 상면낭 지규로서 제네 포지 규유베래도 시버디나 세링나 매나 망부터 제네 포로시 그래도 나버디 다마 춤이 템바타 장라 춤이 동어디야 제네 포비 규신시 그래샤 주버디나 룽컴 치면낭 제네기 투규바디 긴급 초화탄 술래기 개니기는 커룽을 박조수도 커룽최 제네기 투규 순줄하여 말이샤 등부디는 딱도 이 미래와 다 샘내 주어서 제네인의 복도 gyabadi na lagdo kabara yurin